Exzellenter Nummer vum Must Be John an schon dée Jong, déi gët och mal besser. Bring nëmme geil Singlen raus, dat si neitste Superstar. Can you feel it?

0: French Kids, die vun der Nummer vun der Indieband Almost Monday, a fir drun d'Avalanche mam John Glassy, a Kadja Al-Hanafi fir Far Away. An a gëtt et lot Band Loverground, mat hirem neien Titel So Good an dem 7. Neuigkeeten.
1: But I was gonna talk about the song. I was just gonna say...